svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

I daj je noću, ja slušat radio majstral hoću. A i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću. Ne.
1: U Novom Vinodolskom na Rivi najslušaniji je Radio Maestral.

rob. Viču braća difusari, braćo i sestre, mi moramo poći s pokojem duši. Odmorite braćo, sklopite oči.

0: čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti na aplikacije na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Niste nikad čuli to.
0: Radio maestra. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do naveče, nekako, možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice, to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

0: Europa sa ideje
1: 95,4
0: su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: Preopasna muzika.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

0: Aj Bože, pomozi.
1: Radio Maestral je najslušaniji kad se budiš iz nokauta.

0: Planjuška bije nosom, zavrće mi kosom, do krola se ulicom, malo sam degutantan, pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Ladi vitar grije kamen, a ja sam
1: u zemlje, u zemlje.

0: mislim na tebe. Ne mogu mi ništa, ja idem dalje.
1: Prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

neko ima tajnu. Svi imaju ga, ali niko ne zna tajnu. Ko zna šta je to? Činjenica je da

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Predstav. Vidi, majke, da nisi vidio curu, čeka ima pola sata kasnije. Žuta maskara ima čizi, ovako polje veliku. Žuta maskara...
1: Nisam.
0: Tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je.
0: Vina! Vina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba. Bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Pita, mogu
2: ma zdravo,
0: šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
3: Ima, ima.
4: S noge na nogu. S noge na nogu, to i ja mogu. Ja ne znam kak je vama, ali ja ne mrem podnijet ove hrvatske klubove. Neću je krivo shvatit, ali kod god da dođem, odmah s vrata, neke običnjače i neki ljigavci me spuštaju sa svojim glupim forama. Mislim, znaš kaj su mi jučer u Velikoj Gorici rekli? Nemaš im kaj na to odgovorit, to je najgluplje pitanje ikad.

Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.

0: listening to the greatest radio station in the world.
1: Radio Maestro.
2: Pretpostavka je da je on u džiru.
3: Sidi na zidiću i ništa ne moram. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam nemaran. Imam svoju priču. Kontempliran, ništa se ne sekiram. Ljudi prolaze, ne fermam bezobrazne debele obraze. Povezan, upusi mi dolaze. Povezan, impulsi mi dolaze.

da te nešto pitam. Zašto lova ti je bitna? Pun si ka broda, opet nisi sritan. Izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava. Projekti neotvareni snova svojih staraca. Vodu te ka roj komaraca, pa kad odrasteš ono ko te voli uzimaš za taoca. Ti ja sam napisano u pismu, ali ne moram. Kažu trijala bi poče radit dicu. Na glasačkom zaokruži rođu. Ako rođu prođe imaš i ti prođu. Ne moram.

0: Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga.
1: Radio Maestral.
0: Suba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve. Radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Radio Maestral slušam na hridima iznad Lima i uživam u svakom trenutku.
1: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
2: Svi slušamo Radio Maestral.

Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool. Oh.

se savila, ja sam lagao da te ne volim, da prepoznaš laž. Nisam te mazio da sve zaboraviš, nisam te grdio da bi se savila, ja sam lagao da te ne volim.

lagao da bi se savila. Ja sam lagao da te ne volim, da prepoznaš laž. Nisam te mazio da sve zaboraviš, nisam te grdio da bi se savila. Ja sam lagao

sa rupama. A evo i njizi dva u tutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija Riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma. Od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu,

0: sisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu.

0: čujem udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva mu straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čujem udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čujem udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čujem udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anesteziram.

ali onda kad sam noću sam, mislim na nas i naš pakleni plan. Za tvoj osmijeh sve ću dati u budućnosti, koliko budem u mogućnosti. Kasno je

svijest. Možda smo nečiji eksperiment ili nečija mašta. Možda smo svašta. Možda nas je stvarno stvorija Bog. Al' ko je stvorija njega, pitan se to. Možda smo u šumi, ah, krhko je znanje. Šta ga imamo više, kada ga imamo manje. I stvarno ne zna na šta sve ovo liči. Kad ljubav je ptica koja piži od riči. I da krila su dovoljna za u nebo se vinit. Tad bi letile i kokoške i pingvini. Ne mogu ti zvijezde s neba skinit. Moja krila su plućna, za tebe dišen i živim. Trčim ovom pustarom, zaluđen i slip. Za tebe moja ljubav i da pronađem cvit. Da zalijem ga suzama, da izraste lip. U predivnu oazu, u neki novi svit.